0: Ai, phủ dàn, bàn quán lại quậy chuyên ở thảo đó, cho chuyên lấy sĩ trời phong mùi. Bố sinh chỉ đồng dập ta ơi ca.
1: Cho bố sinh chỉ,
2: thank you.